داد حسنت به تو تعلیم خدایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت باز، در تماشای تو آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زنان گیرم، در این میان من صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیرخواه من، خیرخواه من.

بیدی از اماد فقیه جهان، و سپس بیدی چند از صاحب دل زیر چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی. فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تهی آن ابیاتی از صاحب دلان همی شیرازی و ابوالحسن برزی خواند هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

ihren Sohn. برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مغزی منظوری کردید آهنگ در مایه مسلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک

میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جواب ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت با در تماشای در آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می خوشد مرا، اگر چه عشق وطن می خوشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیر خواهد.

بیدی از امان فقیه گرمان بیدی از امان فقیه و سپس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدر چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

ihre Sonne. برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواب مغزی منزلی گردیده آهنگ در مایه مسلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک